بەبەریا ڕگەهاندنی یا قۆنەی تەری هێزنە تۆوی یەک بوو یەنگ و چاودێریا بە قەتاندانکۆ شەرێک و یوندفێگەرەکە مەیدانی لە باژارۆکێکۆ وەری دەفانیە لە گونداواری باشووری یا قۆنەی تەری ئەنجامێندان بە ڕژەماڵدیتناک و رەوشن هەرێمی و شوپاندنا باندورا پێن پێکردنەکە و پێبەچوونەکە و پێشبەچوونەکە دابەریا ئیسرائیلێکۆ پێکردنەکە دو ئەندامێژیکۆ و یونیفێدایەک و گەهاردنەکە شوورەڤیەکە کۆکردنە ژی لەسەر ڕەوشاکۆ وڵاتیان تێدەژی دژین ئۆکۆ من پێکردنەکە کۆژە ئەنجامێکۆ پێشبەچوونەی کۆ ئیسرائیلێ دناڤدا هەرێمی دەژی دەکەتنە هۆلێ و قاجاغێک و مەترسەیەک و کەفەتێکە لە وڵاتیان و ملکن وانژێ دەکەن

بەبەریا راگەهاندنی یا قونەی تەری هێزن نەتەوەی یەک بوو یەنکۆ چاودێریا بە قەتاندانا کۆ شەرێکۆ یوندێ فێگەرەکە مەیدانی لە باژارۆکێکۆ وەردەفانیە لە گوندتاواری باشووری یا قونەی تەری ئەنجامێندان بە ئەرژەمە دیتنا کۆ رەوشن هەرێمی و شوپاندنا باندورا پێن پێکردنەکە و پێبەچوونەکە و پێشبەچوونەکە دابەریا ئیسرائیلێکۆ پێکردنە کە دو ئەندامێن ژیکۆ یونیفێدایەک و گەهاردنەکە شوورەڤیەکە کۆکردنە ژیرە سەر ڕەوشاکۆ کۆ وڵاتیان تێدەژی دژین ئۆکۆ من پێکردنەکە کۆژێ ئەنجامێکۆ پێشبەچوونێکۆ ئیسرائیلێ دناو دە هەرێمێ دەژی دەکەتنە هۆلێ و قاجەغێک و مەترسەیێنکۆ کەفەتێکە لە وڵاتیان و ملکن وانژێ دەکەن.